fana wanda waya amma bura bura ya ba ka ni bak waje bom ni man kan ba yaro waje bom ni man kan ba yaro waje bom ni man kan ba yaro